0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. And for love's sake, each mistake, oh,

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro